0: بحرین ۾ امريكي فوجي هنڌن تي نشانو بڻايو ويو. قطري وزارت وارا امريكي ميزائل ۽ ڊرونز تباه ڪرڻ جي دعويٰ.
1: چین ۽ پاکستان امریکہ ایران وچ ۾ ڳالهين جي بحالي جو مطالبو ڪن ٿا. چيني پرڏيهي وزارت پاران جاري ڪيل بيان ۾ چيو ويو آهي ته ڌريون جنگ بندي جي مفاهمتي ياداشت نامي جي پاسداري كن ۽ وائدن تي عمل كن.
0: جو چين تي اليڪشن ۾ مداخلت ۽ 22 ڪروڙ ووٽرز جي ڊيٹا چورائڻ جو الزام. ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس ۽ ایف بی آئی کي چین خلاف جاچ جو حکم ڏئي ڇڏيو. قوم کي خطاب ڪندي امريكي صدر ڊونلڊ ٽرمپ چيو ته چين امريكي چونڊن جي ڊيٽا هيڪ ڪرڻ جي کوشش ڪري رهيو آهي. چين امريكي صدارتي چونڊن جا نتيجا تبديل ڪرڻ چاهي ٿو. 2020 جي اليڪشن ۾ بي چين هٿ چراند جي کوشش کئي ہوئی. چين امريكي ووٽرز جون 22 ڪروڙ فائلز حاصل ڪري ورتيون آهن. امريكي گجا ادارا چونڊن بابت انٽيليجنس معلومات فوري طور جاري كن. تفصيل سامهون اچڻ سان اليڪشن سسٽم ۾ موجود خاميون ختم ٿينديون.
1: نندو میں قومی عوامی تحریک پارا متحد مضبوط سندھ ریلی. بدین کے پانی ڈیو پریا کماری جے آزاد کریو جا نعرا. اگوانن چو تا پوکھائی جی مند میں پانی لمپ کا سکی رہو آہے. پانی فراہم کیو ونجے. پریا کماری سمیت سبھی اگوا تھیل بار بازیاب کرایا ونجن. میرپور ماتھیلو میں پی پی شہید بھٹو پارا پریا کماری بین بارن جی بازیابی لائے احتجاج. آئی جی سندھ کا پریا کماری بین بارن جو اگوا تھن جی بازیاب جو مطالبہ.

حملن جي جواب ۾ ايران جا عمان، بحرين، كويت، شام، قطر ۽ عراق ۾ جوابي حملا، آمريكي فوجي اڏن ۽ دفاعي نظام کي نشانو بڻائڻ جي دعوا، پاسداران انقلاب موجب اردن ۾ حملي جي نتيجي ۾ آمريكي وڙاڪ جا تباہ ٿيا آهن، عمان ۾ آمريكا جي جديد ريڊار سسٽم کي تباہ ڪيو ويو، شام ۾ بي آمريكا جو کمانڊ سينٽر تباہ ڪيو آهي، جنهن جي نتيجي ۾ ڪيترائي آمريكي فوجي بي مارجي ويا آهن، کويت ايراني حملي ۾ بجلي نظام متاثر ٿيڻ جي تصديق ڪري ڇڏي. آمریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو چین تے الیکشن میں مداخلت ۽ 22 کروڑ ووٹرز جی ڈیٹا چورائن جو الزام، نیشنل انٹیلیجنس ایف بی آئی کے چین خلاف جانچ جو حکم، قوم کے خطاب کندے آمریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چیو تھا آمریکی گجا ادارہ چونڈن بابت انٹیلیجنس معلومات فوری طور جاری کن، چین صدر ٹرمپ جے الزامن کے رد کرے چڈیو، چینی پڑے وزارت موجب چین کے امریکی چونڈن میں مداخلت کرن میں دلچسپی نتو رکھے، الزامن جو مقصد چین کے بدنام کرنا ہے.